0: Ah, kwanza Rari Imperial kwa Timoteo ak.
1: Kamena kutal.
0: Ah, ki ak so eli ko bona kwa. Kwa mi uli mama ana kwa la ishi in kwech peninji kan relaxa radio kovan. Ah. Ki kwanza radio kovan. Arashi nauruli mama ana.